0: סוף בתוכי.
1: אין פחד בליבי.
0: אני אחד עם הבריאה ועם הנצח.
1: אהבה חזקה מכל חושך.
0: ומת חיה בנשמת.